Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wari. Akwento opro no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emre bi na yesu rejem o any friend for me no be body channel amuti amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure